0: tang che ea to akul mpet hong nan git kai val fu yen lom di katang brom lih mrot lai nga ram ar ke sim tlang loi nga tu dun dum ram ar meng trung ương la nan meng char yo tuom hong brom kom jing loi nga ke nang bro sang che ea to akul hong dum klai trung a kau meng val dom chi tu thai yang git kai dum ke nang tha bro yo tuom lo mot lai mding mko mpet sim kra dum klai la ka pak dum bro ai gao nang dream sim kra val fu yen ke sim tlang bim kla ba hum thau hong tum ka nang tha pro yo tuam sem kra
1: ka nang pro dang sa eh leo mrom kom jing kla ka bin tal ka chu ka sem tlang wit pu tu tun pro nga lam tu pan lan thun tu ai po ta blo nam le nam kla m tun pro nga phun lam tlom lan ka nal chi thun tu ai po ta blo nam ka nang pro dang sa eh leo mrom kom jing kla ka bin tal ka chu ka sem tlang wit pu tu tun pro nga lam tu ban lan thon tu ai po tu lo nam le nam klam tron pra nga phun lam tlom lan kana chi thon tu ai po tu lo nam kanang pra dang sa eh leo ara nai mo tu lo sa pra dang hang tloi tu pa plu tu dang vieng lam tu ban lan thon tu ai po tu lo nam sa tu ya pi mut mo plu tu dang vieng rau mo tu ban plu tu kwai tlau te tu no ka cha chao pra kana mo na na kai di ka ya ka lun nang di ka ya pra tum kra mo tu ban kwai pa te tu រួយមកជាកណុកណាឯពេះទុបានព្រោះក្លាយប្រាក់មកទុបានព្រោះកជុះតិចទុះលំធុនប្រថាក្រេះហៅហិនម្ចាស់កតាំងសែមឡៃមុំគួមជីងចាក់មអាក់ប្រសង្ក្រមអារំទោមជាត់មកលូកឡៃមលិមរោទីណកបិនភងវិឡាឌីកតាំងក្លាយត្រង់សាយហឹមថោទឹមក្លាយលេះលានគុណកបាក់លេះអានមកទឹមហតប្រកញ្ញាំងាទុជីងតកចាឌីកជាប្រទុំក្រាក្លាយទីបន្តាមនេះ៤សាំងក្រែមកាំងលំចារក្លែដាប់នាងបួនសាងលឿនអំក្រាមឌីប្រដាំងលំទ្លំលានកណាលជីធុនទ្វៃពោទប្លុះណាំ
2: ទុបានលានធុនទ្វៃពោទប្លុះណាំឌឹមប្រកមាស់អាយទេមឹងកណងប្រគ្រូពីកាលរះឌឹមគឺលំចារលោកមោលងាតាល់ក្លួមហឹងអេណូពីលេកាំប្រអេបេះក្លោប្លុះអេក្លាយប៉ទុក្លាក់ប្រាក់រូបាកៃបេះអេម៉ាប្លុះសៃពោណាំអេទុគឺលនុយក្លែហេទីបក្លែកណាប់
1: កណងប្រគ្រូពេការាចារលោករូមនេះបួនសាំងឌីណៃទូបង្ហាគ្រូងាក់ក្រាសង្កកលែនអំក្រាមឌីក្លែទីបន្តាលំទុបានលានអីកៅព្រោះតួពូសាំងគ្រូពេការាមកងាក់ក្រាហឹងអីនោះពីលេទុបានអីទុបាក់ព្រោះក្លាក់ប្រាក់មិនថាងណាន់ទឹមតាប្រាគ្រូកៅក្លែរតំគ្រូប្រក្រាមក្រេតឡើងនេះអមោចាក់សែមឡៃនេះទៅអេដាល់ឌីអូសិនមកក្រាំងកចាប់បាក់ប្រាំងដឹមប្រណាន់រូលេមនិបនសាំងហកំសិរក្លែតលេតឡានអ៊ីតកចាប់ក្លែទីបលេណានប្រឹមក្រាមឌីក្លែទីបចាក់ហិន
2: លំទបានឡានធុនទ្វៃពោតបលុះណាំក្លែអឹមធឺព្រះរ៉ារូមនេះរកកឆាំលោកម៉ោពីមឡានទីយ៉ាប់ណុកលំចារមឹងណាំប្លុះបាក់គឺអឹមធឺក្លែព្រះរ៉ាក្លំចារតូម៉ាលេតួប្លុះណាំអីពោតឲ្យទូប៉ាប្លុះនុងអេរ៉ាលែនអនប៉ៃទុប៉ាប្លុះណាំនុងទៀវកៅកັບយ៉ាកាប្រមដៅចាច់មត្រាំគុណក្លៃរកតាំទីសាំងអេដៅប្រងគ្រីងតៃងឿន
0: ឌឹមហដាប្រមមកំជិងសិសីក្លែមអាក់សុនហងរួយក្លំដូចបួនសាំងប្រេរ៉ះរួមដូចរកកឆាំម៉ូលូកនវ៉ាត់រុះដានវៀនលែនណនដូចបួនសាំងខ្លួយងាពៀម៉ូយ៉ាប៉េរ៉ាពៀមកັບយ៉ាកើប្រមដៅចាច់មត្រាំគុណក្លៃរកទួមចារក្រឹងកចាប់ក្លែមប្រមឹងទុំមីពូលកប្រេរ៉ាចែកគ្រុបេរ៉ាហ៊ីនលេណាន់ទុំមីពូលកបណៅប្រេរ៉ាលួយក្លែចាំងហងទុំមីទុះជុំដួយប្រពីមៀតកចាប់អាយទៀណៅប្រេរ៉ាទើម៉ូតលៃអ៊ីវចែកភ្លុយម៉ាជុំដួយងាក់លេះរាំអារប្រេមនឹងយំផាន់លំអសែមឡៃ
2: អឹមនេះបុនសាំងណាដាប៊ីងកបលំសាំងជីបចាប់សាំងទីប្រជីងសាលំទឹមប្រម៉ូចាដាក់ឡាក់មីកតាំងលួយងាក់កញ្ញាំរូទឹមកោសៃអទុកលេះឡានកសាំងទុកម៉ោណុកកដាប់កទេអ៊ីតដៅមក្រាមឌីកលៃទីបអ៊ីតកចាប់ពេលហនតាប្រម៉ោងាក់ក្លាសេតអេងាវក្លៃរូមឹងកណុកកណាក្លែមពីតគីកងាន់រូងាក់មឹងនេះបួនសាំងលាក់ជីងសាកតេយំផាន់លំប្រងាំក្រាសាំងទុកកំនេះកណាប់ញ៉ៃ
1: ទឹមរៃណៃកណាទុលូអេពលកាហានឌូក្រែមកៀងបួនសាំងកັບយុយលានណិបួនសាំងលំអលុមិតរាំរូអៃប្រាពេះសាំងទុកម្រៅម៉ារមរុមតាំងហឹងមីវៀតណាមសង្កតាំងវោធីហឺនក្លែមគប់អៃណាន់រូកាមីអ៊ីតអៃតេហិនលេ